0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiongoza ibada ya misa takatifu Dominika Septemba 27 huko Lourdes nchini Ufaransa, katika ziara yake ya kitume aliwaeleza mahujaji na waamini wote kwamba waondoke wakiwa wajumbe wa matumaini, wakati huo akihimiza kanisa kugeukia utakatifu na kualika wagonjwa kuona mateso yao kama sehemu ya kazi ya ukombozi ya Kristo. Papa Leo wa 14 alifanya mkutano wa faraga na maaskofu wa Ufaransa Dominika asubuhi Septemba 27 huko Lourdes. Katika hotuba yake ametoa mwaliko wa kuwa sauti ya kinabii katika nchi za magharibi zilizo na alama ya ubaguzi unaosumbua, kupungua kwa udugu, urafiki na ubora wa maisha ya kijamii, kuibuka tena kwa vurugu, ukosefu wa usawa na umaskini. Sauti ya kanisa iwe jasiri na uhuru katika mjadala wa adhara. Aidha, kwa ajili ya kujenga jamii ya maelewano inayozuia kila vurugu na kila chuki, kwa watawala wa nchi ili waongoze kwa hekima, kuombea ufunguzi wa maisha ambayo Mungu afufue miito ya mapadi na watawa, kukabidhi nia muhimu za kibinafsi kwa namna ya pekee wagonjwa wanaoteseka na wanaowasindikiza ili kuchota nguvu ya uponyaji, yalikuwa ni maombi ya Papa Leo wa 14 akiwa mbele ya groto ya Bikira Maria wa Lourdes katika siku yake ya pili ya ziara ya kitume nchini Ufaransa Septemba 26 jioni. Hali kadhalika, mnakiu ya Mungu, uzima, ukweli, umoja, amani, ushirika na ya furaha, mnatamani kugundua upya upeo angavu, kujenga taifa jipya kuanzia mizizi yake iliyotiwa maji kwa imani. Kutoka katika jiji hili zuri la Paris, ninaomba ili maji ya uzima ya Roho Mtakatifu yatiririke kote nchini Ufaransa. Ni katika mahubiri ya Papa Leo 14 kwa waamini wapatao 800,000 katika Place de la Concorde jijini Paris, kabla ya kuondoka kwenda Lourdes, ikiwa ni ziara yake ya kitume nchini Ufaransa kuanzia Septemba 25 hadi 28. Akihutubia baraza la kisinodi kikanda, watu wanaojiandaa kupokea sakramenti ya ubatizo na Wakatoliki wapya waliobatizwa nchini Ufaransa, Papa Leo wa 14 Septemba 26 akiwa katika taasisi Katoliki ya Ufaransa aliakisi ongezeko la idadi ya watu wazima wanaokuza imani yao, na pia kuhimiza kanisa liwasindikize hata baada ya kupokea sakramenti ya ubatizo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Rezaula anakukaribisha.
3: Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiongoza ibada ya misa mahali pa mama yetu wa Lourdes Dominika tarehe 27 Septemba 2026, ikiwa ni siku yake ya tatu ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa iliyoanza tangu tarehe 25 Septemba akianzia mji mkuu Paris, alitoa mahubiri yake ya kina kwa waamini na mahujaji waliofika kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwamba ni sura ya ulimwengu mzima ya kanisa, na aliwahimiza kupeleka faraja ya Lourdes katika nyumba na jumuiya na jamii zao. Akitafakari masomo ya siku ya Dominika na ujumbe uliotolewa na Bikira Maria kwa Mtakatifu Bernadette, Papa Leo 14 alisisitiza umuhimu wa toba na mabadiliko ya moyo. Leo hii na si kesho ndipo tunapopaswa kutubu, alisema Papa, akieleza kuwa Mungu anataka watu wafumbue macho yao na kumrudia yeye. Alifafanua kuwa uongofu unamaanisha kuacha njia ambazo tumepotea na kuchagua njia ya uzima. Papa Leo 14 alikumbushia maneno ya Maria kwa Mtakatifu Bernadetta, sikuahidi kufanya uwe na ufuraha katika ulimwengu huu bali katika ule ujao. Alisema kuwa katika jamii inayojikita kwenye maendeleo na ustawi wa kimwili, Lourdes inatukumbusha juu ya heshima ya kila maisha ya mwanadamu na tumaini la uzima wa milele. Kwa hiyo ni mioyo ya wanadamu inayopaswa kubadilika tukianza na mioyo yetu wenyewe, alisema, huku akisisitiza kuwa toba ni tendo la upendo linalofanywa katika mshikamano na familia ya wanadamu, lazima liwe na ujasiri wa kuanzia kwake mwenyewe, alisema, akihimiza unyenyekevu katika kukabiliana na majeraha makubwa ya ukosefu wa uaminifu na makosa yenye kuleta maumivu ya kanisa. Kwa kutambua makosa ni jambo la msingi kwa ukuaji wa kiroho, alisema, akinukuu maneno ya Mtakatifu Agostino, alisema, usiridhike na hali yako sasa ikiwa unataka kuwa mtu ambaye bado hujawa. Kisha Papa aliwaelekea hasa wagonjwa, aliwaambia kuwa mateso yao yanaweza kuwa sehemu ya ushiriki katika kazi ya ukombozi ya Kristo. Kwa namna hiyo, Papa aliongeza, ninyi kiukweli mko katikati kabisa ya kanisa na nafasi yenu haiwezi kuchukuliwa na mtu mwingine yoyote. Papa leo alihitimisha kwa kuambia mahujaji kwamba hamtaondoka Lourdes kama mlivyofika, mtaondoka mkiwa wajumbe wa matumaini, na kuongeza kwamba muujiza wa Lourdes ni uwezo wake wa kuamsha furaha ya matumaini katikati kabisa ya mateso na dhiki.
3: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
4: Amen.
3: La paix soit avec vous.
4: Et avec

Baba Mtakatifu Leo wa 14 ikiwa ni siku yake ya tatu ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, ambapo Dominika tarehe 27 Septemba 2026 asubuhi akiwa huko Lourdes alikutana na maaskofu wa Ufaransa mita chache kutoka katika groto ya mahali ambapo mama yetu Bikira Maria alimtokea Mtakatifu Bernadetta Subiru mnamo mwaka 1858. Baba Mtakatifu awali ya yote aliwashukuru kwa kuweka huduma yao chini ya ulinzi wa Bikira Maria, na kwamba hakuna njia bora zaidi ya kumfikia Yesu kuliko kupitia kwa mama Bikira Maria, na alikumbushia ibada ya kina ya kihistoria ya Ufaransa kwa mama yetu. Papa Leo alisema, watu wa Ufaransa wanayo imani hai ambayo ni lazima maaskofu waisaidie kukua na kuwa na kina zaidi. Kadhalika aliwahimiza maaskofu kuonesha ujasiri na ubunifu wa kimisionari licha ya changamoto za leo hii na makosa ya kibinadamu. Alisema kanisa limechangia sehemu kubwa katika kujenga jamii ya Ufaransa. Papa Leo alibainisha kuwa sauti ya kanisa ina haki kamili ya kusikika katika nyanja ya umma. Kwa asili yake ina mamlaka ya kinabii, na hata kama haieleweki kila wakati, sauti yake bado inahitajika. Hali kadhalika papa aliunga mkono Papa Francisco katika kuwahimiza Wakatoliki wa Ufaransa kurejesha urithi wao wa imani ambao hudhihirika katika kutambua thamani isiyoweza kuondolewa ya utu wa binadamu na kustawi kwa sanaa. Wakati Ufaransa na dunia nzima zinakabiliwa na mgawanyiko, kupungua kwa moyo wa udugu na kuongezeka kwa vurugu, na lazima kanisa liendelee kuwa ishara ya kinabii ya upyaisho ili jamii iweze kusikia ujumbe wa injili uliojaa matumaini. Kwa hiyo papa aliwahimiza maaskofu kuonesha vijana njia ya uhakika, injili ya uwazi, ya mafundisho na kushirikiana nao katika mambo yote yaliyo mazuri ya kweli na mema, ili kufufua matumaini na kutoa msukumo mpya kwa utume wa kanisa nchini Ufaransa. Baba Mtakatifu aidha hakukosa kuonesha changamoto kadhaa kuu zilizoikabili kanisa nchini Ufaransa, ikiwemo elimu ya Kikatoliki ambayo alisema lazima daima iwapokee watu wote huku ikiwapatia fursa ya kukutana na Kristo. Vilevile aliwashukuru maaskofu wa Ufaransa kwa kuchukua hatua za kijasiri kukabiliana na janga la kusikitisha sana la unyanyasaji wa watoto wadogo uliofanywa na washiriki wa daraja takatifu au ndani ya mazingira ya kanisa. Lazima muendelee katika njia mlioianza huku mkidumisha umakini mkubwa, alisema papa. Wakati huo huo, wahudumu wenu wa kanisa wanahitaji kuungwa mkono na kutiwa moyo. Papa Leo aliwahimiza pia maaskofu kuunga mkono familia za Wakatoliki wa Ufaransa ili ziweze kuishi imani yao kwa Kristo kikamilifu na kuwasaidia vijana kujitolea maisha yao kwake.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya pili ya ziara ya Papa Leo 14 nchini Ufaransa iliyoanza Paris alikofikia Septemba 25 katika ishara ya makaribisho ilihitimishwa kwa ukimya wa sala jioni huko Lourdes. Hata hivyo, kabla ya kuacha jiji la Paris, Baba Mtakatifu Leo 14 alitembelea nyumba ya Bakita, kituo ambacho kinajikita na makaribisho na ushirikishwaji kijamii. Alikutana na wajumbe wa Baraza la Kisinodi Kikanda, Wakatekumeni na Wakatoliki waliobatizwa hivi karibuni nchini Ufaransa. Aliongoza ibada ya misa takatifu katika uwanja wa Place de la Concorde kabla ya kupanda ndege katika uwanja wa kimataifa wa Paris kuelekea Lourdes. Na baada ya kuingia katika mji wa Lourdes, meya wa mji alimkaribisha Papa Leo 14 na kuzindua daraja lenye jina la Leon na kufunua sanamu. Meya wa mji alimpatia zawadi. Alipanda kwenye kigari cha kipapa na kuanza kuwasalimia watu akipitia kwenye barabara iliyojaa umati mkubwa nyuma ya vizuizi, wakimshangilia kila mmoja kwa namna yake. Kwa njia hiyo, mara baada ya kufika katika groto ya kutokea kwa Bikira Maria kwenye mwamba wa Masabiel, Papa Leo 14 awali ya yote amejiunda kwa kimya akiwa amepiga magoti na baadaye alisali:
1: Notre Dame de Lourdes, d'Immaculée Conception, en ce lieu béni où tu as parlé, avec tant de douceur et de tendresse.
0: Mama yetu wa Lourdes, mama uliyetunga mimba bila dhambi ya asili na katika eneo hili lililobarikiwa, mahali ambapo ulizungumza kwa utamu sana na upole kwa Bernadette, binti mnyenyekevu wa watu wa Ufaransa, ili kueneza katika ulimwengu mwanga wa ujumbe wa sala, wa uongofu na wa matumaini. Sisi tunakukimbilia wewe kwa imani. Wewe ni mama ambaye Yesu alitupatia na huko makini kwa mahitaji yetu. Tunakuomba mama yetu kwa ajili ya Ufaransa ambayo wewe ni msimamizi na ambaye kwa karne nyingi ulizunguka kwa ulinzi wako. Uwajalie watu wao zawadi ya maelewano kidugu, ili kuweza kujenga jamii ya maelewano inayozuia kila vurugu na kila chuki, ambayo inaruhusu kila mmoja kufanya kazi ya kujenga familia na kuishi kwa ukamilifu maisha yake kwa usalama na utulivu, na kwa wasio na bahati na maskini zaidi waweze kusaidiwa daima. Uijalie Ufaransa watawala wenye hekima na wakarimu, wakiwa tayari kujitoa sadaka, wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto na wenye ari ya kuhudumia wema wa pamoja, na waweze kudumisha amani katika vita vya mataifa, na ili waweze kusikia sauti yake kwa ajili ya kuhamasisha ulinzi wa haki msingi za binadamu na amani katika ulimwengu, kwa kuachilia mbali mantiki ya vita daima. Bikira Maria Mtakatifu, tunaleta kwako watu wa Mungu ambao wanatembea katika nchi hii ambayo uliweka kwa ukaribu wako. Upyaishe imani na ari ya familia za Kristo na hivi pendwa kwa moyo wako, ili ziweze kuishi siku kwa siku uwepo wa Yesu, wa neema na wa msaada wake katika matatizo wanayopitia, na kwamba ziwe karibu kwa ufunguzi wa maisha ambayo Mungu afufue miito kwa namna ya pekee ya mapade na watawa. Ulijalie kanisa lako la Ufaransa uwezo wa kuonesha hasa kwa vijana njia angavu ya injili, ili kujenga jamii ya haki na ya kidugu ambayo wanaitamani. Hatimaye, mama uliyejaa upendo, tunakukabidhi nia zetu muhimu sana kibinafsi, kwa namna ya pekee za watu wagonjwa wanaoteseka, na kama kwa wale wote ambao wanawasindikiza waliokuja pamoja ili kuchota nguvu na uponyaji kutoka chanzo cha Masabiel. Tunakukabidhi wapendwa wetu marehemu. Tunakuomba uondoe vizingiti vyote ambavyo bado vinatutenganisha na mwanao mpendwa, na ufanye kwamba yeye atawale katika mioyo yetu daima. Amina. Baba Mtakatifu Leo alihitimisha sala yake: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika uwanja wa Place Concorde jijini Paris, ikiwa ni siku ya pili ya Baba Mtakatifu Leo 14 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, Jumamosi 26 Septemba 2026, mara baada ya kufanya mikutano yake miwili iliyotangulia, aliongoza ibada ya misa takatifu kabla ya kuanza ziara yake kuelekea huko Lourdes. Papa Leo 14 katika mahubiri yake alianza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya kuwa hapo pamoja pamoja nao ili kuadhimisha misa takatifu. Hakika Papa aliongeza, ni jambo jema na la kupendeza ndugu wanapoishi pamoja kwa umoja, akikumbusha Zaburi ya 131 ili kutangaza ukuu wa Mungu. Kiukweli ni matumaini ya Baba Mtakatifu leo kwamba ziara yake itawaimarisha katika imani na kuwahimiza kung'aa zaidi kwa kushirikisha maisha, amani na upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliendelea, mtu akiwa na kiu na aje kwangu anywe, rejea Yohane sura ya 7 aya 37. Kwa kusema maneno hayo, katika kiu yetu tunamwelekea Kristo, chemichemi ya maji ya uzima, maji yanayozima kiu yetu na kufanya maisha kustawi, maji ya upendo wa Mungu yaliyomiminwa mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu aliyepewa sisi, rejea Warumi sura ya 5 aya ya 5. Hamu ya kumtafuta Mungu imo ndani kabisa ya mioyo yetu, nasi tunalia pamoja na mtunga zaburi, nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai, rejea Zaburi ya 42 aya ya 2. Papa leo alisema, hiki ni kilio cha moyo mnyenyekevu na wenye shauku kubwa, ambao kiu yake ya ndani kabisa na ya msingi wa kuwepo kwake inaendelea kukua. Aidha Papa alisema, na ni Yesu Kristo kupitia fumbo la umwilisho wake anayekuja kukutana na kila mtu katikati ya historia ya maisha yake na kujifunua kama chanzo halisi cha maji ya uzima yenye uwezo wa kukata kiu yetu. Kwa kudadavua zaidi somo, Papa leo alisema katika somo la kwanza, nabii Ezekieli aliona maji yakitiririka kutoka hekaruni na kuenea jangwani, yakitakasa na kuleta uzima kwa kila kitu alichokigusa. Baadaye Mtakatifu Yohane aliona maji yakitoka katika ubavu wa Yesu uliotobolewa wakati alipotoa roho yake, rejea Yohane sura 19 aya 30 hadi 34. Sasa kila mtu anaweza kunywa kutoka katika chemichemi hii ili kupokea zawadi ya Roho na kuzaliwa upya, na hivyo kuwa watoto wa Mungu na viumbe wapya. Tumebatizwa na kupokea maji ya uzima ambayo Injili inazungumzia, lakini je, tumekutana kweli na Kristo binafsi? Kwa asili, mwanadamu ni kiumbe mwenye kiu na matamanio, na Mungu pekee ndiye anayeweza kujaza utupu uliomo ndani mwetu. Kwa kufafanua zaidi, Papa leo alisema, Yesu Kristo mchungaji mwema anatuongoza kama mchungaji anavyowaongoza kondoo wake kuelekea kwenye chemichemi ya furaha na amani. Yeye anajua kila mmoja wetu kwa jina. Hakuna chochote kilichofichika kwake, si siri zetu wala nia zetu wala udhaifu wetu. Yeye uchunguza vilindi vya mioyo yetu. Alitoa maisha yake kwa ajili yetu na anaendelea kuyatoa kwetu kupitia sakramenti. Yeye huwabeba mabegani mwake kondoo waliochoka na waliojeruhiwa, na huwarudisha kwa upole wale waliopotea njia. Alikadhalika, Baba Mtakatifu alitoa wito kwa Ufaransa kwamba, ninapowaona mmekusanyika hapa ndugu zangu, ninyi mlio warithi wa historia ndefu na nzuri ya imani ya Ufaransa, nawaambia hivi, kunyweni kutoka kwenye chemichemi ambayo ni moyo wa Yesu uliotobolewa. Ndiyo, mna kiu ya Mungu, ya uzima, ya ukweli, ya umoja, ya amani, ya ushirika na ya furaha. Mnatamani kugundua upya upeo uliojaa mwanga na kujenga taifa lilo huishwa juu ya misingi iliyolishwa na imani. Msiweke imani hii kwa Yesu Kristo kwenu ninyi peke yake. Iacheni ifurike ili wale mnaokutana nao wapate kuburudishwa na kiu yao kukatishwa. Mmeitwa kupeleka matumaini popote pale ambapo kukata tamaa na ukame wa kiroho vinatawala. Katika nchi hii nzuri ya Ufaransa, wengi wamekunywa maji haya ya uzima katika karne zilizopita na kujitolea maisha yao kikamilifu kwa ajili ya ustawi wa wengine. Mashahidi wa kwanza kama vile Blandina, Pontinus na Ireneus, waanzilishi watakatifu wa mashirika ya kitawa, maaskofu watakatifu kama vile Martin na Francis wa Sales, pamoja na wanaume na wanawake ambao mioyo yao ilijaa mahitaji ya wengine kama vile Vincenti wa Paulo, Frederick Ozanam na Jean Jugani na wengine wengi. Ninawafikiria ninyi wapendwa, familia ambao licha ya changamoto nyingi mnazokabiliana nazo kila siku, mnaendelea kwa ujasiri katika wito na utume wenu. Baba Mtakatifu aliendelea, ninawashukuru kutoka ndani ya kabisa ya moyo wangu kwa mema yote yanayotimizwa kupitia ninyi. uwepo halisi wa Yesu ndani yenu usipungue kamwe. Ninawafikiria ninyi vijana wapendwa, ninyi wa kanisa la leo hii. Ni jambo la kupendeza kuona shauku, nguvu na kujitolea kwenu pamoja na furaha mnayoileta katika jumuiya za Kikristo. Ninawafikiria ninyi wa katekumeni na wale mliobatizwa hivi karibuni ambao mmeanza safari ya imani, uongofu na uingizaji katika maisha ya Kikristo. Mtoe ushuhuda kwa wale wanaowazunguka kuhusu safari mnayoifanya na mwachochee wao pia kujiuliza maswali. Kipaji cha Roho Mtakatifu na kiwafanye kuwa mashuhuda hai, tayari kueneza utamaduni wa upendo miongoni mwenu. Baba Mtakatifu amewahusia. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu aliwaomba kuwa tumwelekee Mama wa Mungu, chemichemi ya wokovu ambaye anatuongoza kwa mwanae, kikao cha neema zote. Kupitia tazama mimi hapa yake ya hiari na ya imani, alikuwa chombo cha unyenyekevu kilichochaguliwa na Mungu, ambamo upendo wa Baba ulitoa mwili na kujitoa kwa ulimwengu. Tumuite kwa imani ili kwa maombezi yake chemichemi za maji ya uzima zipenye ndani ya watu wa Mungu na kufanya mbegu za imani, tumaini na upendo kustawi kote nchini Ufaransa.
1: Qui vous bénisse Dieu tout-puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika siku yake ya pili ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, kuanzia na jiji kuu la Nuru, Paris, asubuhi tarehe 26 Septemba 2026, alifanya mkutano katika taasisi Katoliki ya Paris, wajumbe wa sinodi ya kikanda, wakatekumeni, yani watu wazima wanaojiandaa na sakramenti mbalimbali kuanzia na ubatizo, na wale waliobatizwa hivi karibuni nchini Ufaransa. Awali ya yote, Papa Leo aliwapongeza kwa ushuhuda wao wote, kwamba ni ishara inayoonekana ya kazi ya neema ya Mungu ambayo inazidi uchambuzi wa takwimu na kijamii. Lakini zaidi ya yote, nikisikiliza ushuhuda wa Jodie na Marielle na Sofia, nahisi shukrani nyingi kwa kazi ya Mungu isiyotabirika. Kama ninyi na pamoja nanyi, ninashangazwa na idadi ya watu wanaorudi kwenye kizingiti cha imani, na ni watu wangapi wazima wanaoomba sakramenti ya kuanzishwa kwa Ukristo. Kwa hiyo Papa alisema ongezeko la watu wanaogundua upya injili na kukumbatia imani linaweza kuwa jambo la kushangaza katika Ufaransa ya leo hii, lakini linapaswa kutambuliwa kama ishara dhahiri ya utendaji wa neema ya Mungu inayovuka mipaka ya uchambuzi wa takwimu na sosiolojia. Alionya dhidi ya mitazamo ya kukata tamaa na ile ya kuridhika kupita kiasi, akirejea ukosoaji wa Papa Francisco kuhusu kila alichokiita mtazamo tasa wa kukata tamaa. Kwa hiyo basi, badala yake alihimiza kanisa kutambua na kulinda kile alichokielezea kama mwali mdogo ambao Roho Mtakatifu amewasha katika giza la usiku, na mbegu ndogo inayojitahidi kukua hata katikati ya miiba. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu alisisitiza umuhimu wa kuwasindikiza Wakatoliki wote katika maisha yao yote. Alisema kuwa baba na mama wa ubatizo wanapaswa kupata maandalizi na malezi yanayofaa. Wakati huo huo, wahudumu wa kichungaji wanahitaji si mafunzo ya Biblia, tayari Mungu litujia na mambo ya kiroho peke yake tu, bali pia sifa za kibinadamu zinazohitajika ili kuwasindikiza watu ambao maisha yao yanaweza kujumuisha upweke, mateso na changamoto nyinginezo nzito. Aliwatazama wakatekumeni na Wakristo wapya waliobatizwa waliokusanyika mbele yake, kwamba anaona kazi ya Roho Mtakatifu pamoja na ahadi ya kuzaa matunda kwa ajili ya kanisa nchini Ufaransa. Kwa kuasisitizia zaidi, alisema nanyi pia muwe wa misionari wa injili katika jumuiya hii. Papa Leo alihitimisha kwa kurejea ushuhuda wa watakatifu wa Ufaransa, akiwemo Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu na Mtakatifu Martin wa Tours. Alisema kuwa Mtakatifu Teresa anatufundisha kupitia njia yake ndogo kwamba imani na tumaini hufungua milango ya neema, huku Mtakatifu Martin akiwakilisha moyo wa kushirikiana na upendo wa kidugu. Pamoja na watakatifu wengine wa Ufaransa, wanawakumbusha Wakristo kwamba utume ujenga leo hii zaidi ya yote kubaki waaminifu kwa uwepo wa Bwana katika maisha ya kila siku. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu Leo aliwahimiza kukaribisha na kwa pamoja kuunda watu hai wa kanisa nchini Ufaransa wenye uwezo wa kurithisha imani, na kwa kuomba ulinzi wa kimama wa Bikira Maria mlezi mkuu wa Ufaransa, na maombezi ya Mtakatifu Geneveva na Mtakatifu Denis, walinzi wa jiji hilo. Baba Mtakatifu aliwapatia baraka zake kwa moyo wote na kuwashukuru kwamba wawe na safari njema.
2: Uzuri wa maisha ya Kikristo ugunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupoteza uhalisia wake, bali yanayokumbatiwa katika ukamilifu na kina chake chote. Hivi ndivyo Askofu Mkuu Celestino Migliore, balozi wa Vatican nchini Ufaransa, alivyoelezea upyaishaji wa imani nchini humo katika mahojiano na Vatican News. Wakati wa mazungumzo hayo kabla ya ziara ya kitume ya Papa Leo wa 14 nchini Ufaransa, ambayo inajumuisha vituo vitatu jijini Paris, Lourdes na Metz, balozi huyo alitambua changamoto zinazowakabili watu wa Ufaransa, lakini pia alionyesha ishara kubwa za matumaini ikiwemo kwa kanisa nchini humo. Hatimaye alizungumzia umuhimu wa hotuba ya Papa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, kituo ambacho atafika katika jiji la Metz, mji wa Robert Schuman, mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya, na zaidi ya yote, matumaini yake kwamba ziara hiyo itasaidia kuimarisha hamu hii ya kumjua Kristu na nguvu ya Injili, huku ikibadilisha ishara hizi zinazoonekana sasa kuwa mwamko wa kina na wa kudumu wa Kikatoliki. Ufaransa ni nchi yenye uzito mkubwa katika nyanja ya kimataifa kwa namna nyingi. Katika muktadha huu, ni vipengee gani vya ziara ya Papa nchini humo unadhani vitavutia umakini nje ya mipaka ya nchi hiyo? Hali ya kijamii na ya kikanisa nchini Ufaransa inafanana na ile inayopatikana katika nchi nyingine mbalimbali za Ulaya, na si nchini Ufaransa tu. Tunatarajia kwa hamu kupata uelewa mzuri zaidi wa mtazamo wa Papa kuhusu hamu inayoongezeka miongoni mwa vijana na watu wazima ya kujitolea katika maisha ya Kikristo, pamoja na msisitizo wake juu ya imani na kujitolea kwa kanisa kwa ajili ya ustawi wa jamii. Katika kipindi chote cha shughuli zako za kidiplomasia, umetumikia katika sehemu mbalimbali duniani na umetumia miaka kadhaa nchini Ufaransa. Ni nini kimekugusa zaidi, au ni nini umeona kuhusu waamini wa Katoliki nchini humo? Kilichonifurahisha tangu nilipowasili Ufaransa ni uchangamfu wa watu wa Ufaransa kwa ujumla na jumuiya ya kanisa nchini humo. Mtazamo wangu kuhusu kanisa nchini Ufaransa bila shaka ni wa kujiamini na matumaini. Papa Francisco alikuwa akiwaambia watu na makundi ya Wafaransa aliyokutana nao mjini Roma, "Mna bahati, mnayo kanisa nchini Ufaransa ambalo ni bunifu na lenye ujasiri. Ndiyo, kuna mitazamo na changamoto, lakini kanisa nchini Ufaransa linabaki kuwa kanisa bunifu. Kuna shughuli nyingi zinazostawi na mipango mingi inayolenga kuhifadhi na kukuza imani na matendo ya upendo. Leo hii tunashuhudia mabadiliko kutoka kwa mtazamo wa kichungaji unaozingatia usimamizi kwenda kwenye mtazamo unaozingatia uzalishaji wa imani, yaani kuelekeza nguvu katika kulea imani ya watu. Mfumo wa usimamizi ulikuwa na tabia ya kupima hali ya kanisa, hasa kwa kutumia takwimu za idadi ya ubatizo, misa takatifu na ndoa za Kikatoliki. Hata hivyo, mchakato wa kuzalisha imani unasisitiza kipengele cha utume, kuhubiri neno la Mungu na ushuhuda unaochochea au kuhuisha imani. Hali ya kutafuta ukweli inazuka upya miongoni mwa vizazi vipya, ikiwasukuma kuanza safari ya kiroho, na kwa njia hiyo kina na uzuri wa maisha ya Kikristo vinagunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupunguziwa uzito, bali yanakumbatiwa katika uhalisia wake wote wa kina na msimamo thabiti. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa bado tunaendelea kukujuza ziara ya Baba Mtakatifu nchini Ufaransa, usikose kufuatilia moja kwa moja. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, ndani ya studio hizi ni Angela Wezara akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika kituo cha mikutano cha Robert Schuman huko Metz, siku ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, Papa Leo wa 14 akikutana na wawakilishi wa dini mbalimbali na kupongeza juhudi za kushiriki katika mazungumzo ya kidini, alikumbusha jina la Mungu halipaswi kutajwa kamwe ili kuhalalisha vurugu au ukandamizaji. Mungu havutii kamwe chochote kinachoharibu utu wa binadamu. Papa Leo wa 14 alikutana huko Lourdes, Ufaransa, Septemba 27 na waathiriwa saba wa nyanyaso za kingono kutoka kwa washiriki wa kikanisa, na alielezea ukaribu wake na wale wote wanaoteseka na jeraha hili la nyanyaso. Aidha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama mhujaji katikati ya mahujaji alishiriki Septemba 27 usiku maandamano huko akisali rosari takatifu katika uwanja wa madhabahu ya Mama Yetu wa Lourdes. Katika tafakari kuhusu wagonjwa alisema, mara nyingi wakiwa wamejaa majaribu tayari wamejaa furaha ya kujua kwamba wito wao ni watoto wa Mungu waliopendwa na kukombolewa na Yesu Kristo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia na Sister Christine Masivo. Ni Angela Zaula anakukaribisha.
3: Chers frères et sœurs, chers amis représentants des différentes traditions religieuses, c'est avec une joie profonde mais aussi avec un vif sentiment de responsabilité spirituelle que je me tiens parmi vous aujourd'hui à Metz, ville des frontières et du passage, au centre des congrès qui porte le nom de Robert Schuman.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatatu asubuhi tarehe 28 Septemba 2026, ikiwa ni siku ya 4 na ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, akiwa katika kituo cha mkutano cha Robert Schuman huko Metz, mara baada ya kuwasili alikutana na viongozi wa kidini wa Ufaransa, wawakilishi wa dini mbalimbali ambapo walitoa wito wa mazungumzo endelevu na juhudi za amani duniani. Papa akianza hotuba yake awali ya yote alionyesha furaha, lakini pia kwa hisia kali ya uwajibikaji wa kiroho kwamba ninasimama miongoni mwenu leo hii hapa Metz, jiji la mipaka na njia panda, katika kituo cha Robert Schuman kilichopewa jina la mmoja wa baba wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya. Mwanaume huyu wa matumaini na imani alijua jinsi ya kubadilisha misimamo ya zamani iliyogawanya kuwa madaraja ya matumaini kwa Ulaya yote na kuwa balozi wa kweli wa umoja katika utofauti. Papa aliendelea, kwa kufuata mfano wake, jukumu letu la pamoja kama wanaume na wanawake wa imani ni kushuhudia kwamba zaidi ya mipaka yote inawezekana kukutana, kujenga urafiki na kutafuta amani. Mazungumzo hayapunguzii utambulisho wetu, bali yanauelezea kwa urahisi na ukweli na kuufungua kwa utofauti wa wengine. Na kama mtangulizi wake Papa Francisco alivyoandika katika waraka wake wa Fratelli Tutti kifungu 271 kuwa mazungumzo kati ya wafuasi wa dini tofauti hayafanyiki kwa ajili ya diplomasia, kuzingatia au kuvumilia tu. Lengo la mazungumzo ni kuanzisha urafiki, amani na maelewano. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliongeza, hapo awali Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliona mazungumzo kama hitaji la ndani ya asili ya mwanadamu. Kulingana na Paul Ricoeur, hii ndiyo njia ambayo tunatambua utofauti kama ahadi badala ya tishio. Ni sanaa ya kukutana, Baba Mtakatifu aliendelea, ambayo ulimwengu wetu unahitaji sana na ni kinyume kabisa cha uchokozi na vurugu. Hakika kutaja jina la Mungu ili kuhalalisha vurugu au ukandamizaji ni kulikufuru jina hilo. Hakuna kinachoharibu hadhi ya binadamu kinachoweza kudai kuwa kimeongozwa na Mwenyezi Mungu. Mazungumzo ya kidini lazima yahitaji kila mara kupokonya silaha mioyoni na maneno. Hii inaweka jukumu la moja kwa moja kwa kila mmoja wetu kama walinzi wa tamaduni zetu husika. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliendelea kukazia kuwa zaidi ya hayo, ikiwa matunda ya tamaduni ya kidini yanaonekana zaidi katika huduma yao ya amani na udugu, pia yanaoneshwa katika uwezo wao wa kulinda, kusindikiza na kutumikia maisha. Ukuu ustaarabu haupimwi kwa mafanikio yake ya kimwili, bali kwa jinsi unavyomtunza, kumlinda na kumtegemeza mwanadamu. Kwa hiyo dini ni mlinzi wa maisha, kwani zinadhibitisha thamani yake takatifu. Kutumikia maisha kuna maanisha kuyazunguka kwa uangalifu, uwepo na huruma, hasa wakati wa majaribu hadi mwisho wa kabisa. Na kwa wale wote ambao tuko wazi kwa ubora juu, dhamira yetu ni kutoa marejeo mazuri hasa kwa vijana ili kusaidia kujenga ushiriki unaoheshimu na kudumisha hadhi ya kila mwanadamu. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu akirejea waraka wake mpya wa kitume wa Magnifica Humanitas kifungu namba 23 alisema, Kanisa linawaona wote wanaotafuta kwa dhati ukweli, wema na uzuri kama washirika katika safari. Kwa mara nyingine tena aliongeza, ninawashukuru kwa ukaribu wenu na uwepo wenu. Wema na hekima isiyo na kikomo ya Mungu itusindikize na kutufundisha kuishi kikamilifu zaidi kama watoto wake na kama kaka na dada kwa kila mmoja. Kwa hivyo popote tunapoishi na tuwe mafundi wa amani na mashuhuda wa tumaini ambalo halikomi kukua katika ulimwengu wetu. Mungu awabariki, alihitimisha.
3: Nous sommes rassemblés ce soir pour répondre à la demande que Notre-Dame adresse au prêtre par l'intermédiaire de Sainte Bernadette.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama maujaji wote usiku wa Dominika tarehe 27 Septemba 2026 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, alishiriki maandamano akisali Rosari Takatifu na mahujaji wengine kuzungukia uwanja wa madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes. Tendo zuri la imani la Kikatoliki na mahujaji ambao kwa miaka mingi wanafanya hivyo kila siku usiku huko Lourdes. Baada ya kumaliza maandamano hayo, Papa alitoa tafakari yake. Akianza alisema, tumekusanyika hapa jioni hii kujibu ombi ambalo mama yetu aliwaalika mapade kupitia Mtakatifu Bernadette, njoni hapa kwa maandamano. Papa pia alisema, inagusa moyo sana kuwaona waamini kutoka kizazi hadi kizazi wakiitikia kwa upendo na uaminifu mwaliko mpole wa Bikira Maria. Inafariji sana kuwasikia Wakristo wakiimba nyimbo zilizojaa ari na imani na kutembea wakiwa wameshika mshumaa mikononi mwao kuelekea mama yao wa mbinguni, mama ambaye Yesu alitupatia msalabani. Baba Mtakatifu aliendelea, ninamshukuru Bwana kwamba mimi kwa upande wangu nimeweza kuitikia wito wa mama yetu jioni hii kwa kuwa mhujaji miongoni mwa mahujaji. Nuru hii inayotuongoza na kutuvutia ni nuru ya matumaini ambayo haituachi kamwe hata tunaposafiri katika njia ya maisha haya. Mara nyingi tukiwa tumejawa na majaribu, lakini tayari tumejawa na furaha ya kujua kwamba sisi ni watoto wa Mungu tunaopendwa na kukombolewa na Yesu. Papa aliendelea, wagonjwa ni mashuhuda wenye bahati kwa mabadiliko haya ya uhai kupitia imani na upendo wa Mungu na jirani. Lazima tuje hapa kutembea nanyi wagonjwa wapendwa ili kuelewa kikamilifu uhalisia wake. Papa Leo 14 akimnukuu mtangulizi wake alisema, kama Papa Pio 12 alivyosema, kamwe katika kona yoyote ya dunia kuwepo msafara wa mateso kama huu umeonekana, kamwe kuona mmiminiko wa amani, utulivu na furaha kama hii. Na ikiwa muujiza kama huo unawezekana, ule wa kuhamasisha utulivu na furaha wakati wa majaribu, ni kwa sababu Mungu anatupatia neema ya kuona uwepo wa Kristo mfufuka katikati yetu unaotoa uzima. Papa Leo 14 aliendelea akisema, anatuwezesha kutazama wakati ujao ulio mbali zaidi ya upeo wetu wa kidunia, wakati ujao wa furaha isiyo na kikomo katika Mungu ambao tunahuhakika kuupata ikiwa tutabaki imara katika imani na upendo. Kwa kusudi hili, Mtakatifu Paulo anatutia moyo, mateso ya wakati huu wa sasa hayana thamani ya kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu, rejea Warumi sura ya 8 aya 18. Papa aliomba kuzingatia ushauri huu wa maneno haya ya dhahabu kila wakati kuwa, wagonjwa wapendwa, mateso ya wakati huu wa sasa hayana thamani ya kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Alirudia mara mbili. Papa aliendelea, kwa hivyo tumeitwa kuvumilia katika safari yetu tena na tena. La muhimu tu, tumepewa siku za maisha yetu katika ulimwengu huu ambapo Maria anatutangulia, nasi tutakimbia kwa imani kuelekea kwake ambaye mkingi wa dhambi anang'aa kama mwanga wa usiku. Yeye ni ishara ya ushindi wa upendo wa wema na wa Mungu, anaupatia ulimwengu wetu tumaini linalohitajika. Papa aliomba kwamba jioni hii hebu tumgeukie Maria mtukufu na mwanadamu sana, na tumruhusu atuongoze kwa Mungu ambaye ni mshindi. Mimi ni mkingi wa dhambi, hivi ndivyo Maria alivyojieleza hapa kwa unyenyekevu mkubwa, lakini akimshukuru Mungu kwa pendeleo la kipekee aliyofurahia na ambalo linawakilisha kwetu mapambazuko ya wokovu. Papa Leo alisisitiza, Kwa sifa za mateso na ufufuko wake, Yesu alichagua kumlinda mama yake kutokana na kila chimbe ya dhambi ya asili. Alimfanya Eva mpya ambaye shetani hata kuwa na nguvu yoyote juu yake, na ambaye kila kitu huanza upya, ambaye kupitia yeye kila kitu kinawezekana tena kwa ulimwengu na kwa kila mmoja wetu. Hii ndiyo sababu msaada na maombezi yake si ya pili kwa Mkristo anayetaka kukaribisha neema ya ukombozi iliyopatikana kwa damu ya Yesu na kupigana dhidi ya uovu. Alikadhalika Papa aliendelea, yeye ni nyota ya bahari, Stella Maris. Anatusaidia katika dhiki, kama Mtakatifu Bernard alivyosema kwa usahihi kwamba, lo, yeyote yule, ninyi mnaohisi kwamba katika msukosuko wa ulimwengu huu mnatupwa huku na huku na dhoruba na tufani, badala ya kutembea kwa ujasiri duniani, msigeuze macho yenu kutoka kwenye fahari ya nyota hii. Ikiwa hamtaki kuzidiwa na dhoruba, kwa kumfuata hampotei, kwa kumuomba hamkati tamaa, kwa kumfikiria hampotei. Ikiwa anakushikilia hutaanguka, akikulinda hutaogopa, akikuongoza hutachoka, akikupa ari yake unafikia lengo lako. Kwa hivyo Papa Leo wa 14 alikazia kusema, kwa kaka na dada wapendwa, mahujaji na wagonjwa ambao wametoka Ufaransa na kutoka ulimwenguni kote kushiriki katika msafara huu wa mwanga wenye bidii na utulivu, hebu tulete nia zetu za dhati na za haraka zaidi, na tuziwakilishe kwa mama yetu nia zetu binafsi na zile za ulimwengu. Tukimtafakari katika mkingio wa dhambi, furaha na tumaini huibuka mioyoni mwetu, kwa sababu akiwa amevikwa jua, mwezi chini ya miguu yake na taji la nyota, yeye ni mtukufu, mwenye nguvu na wakati huo huo mnyenyekevu, karibu sana nasi. Yeye ni mama wa Yesu, yeye ni mama yetu. Ee Bikira Mtakatifu, utujalie kwamba mwanga huu tulionao mikononi mwetu jioni hii usizimwe kamwe maishani mwetu, lakini uangaze wakati ujao, ukitufungulia kuanzia leo hii hadi ahadi za uzima wa milele. Baba Mtakatifu Leo alihitimisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika jioni akiwa huko Lourdes, Septemba 27, alikutana na wanaume wanne na wanawake watatu ambao waliteswa vibaya na mapade na watawa wa mashirika. Waathirika saba walivumilia dhuruma katika parokia, shule za bweni, mashirika au harakati za kitume za kikanisa. Historia zao tofauti na safari za maisha zilikatiza kwa mara ya kwanza tarehe 14 Septemba, walipokutana ili kufahamiana na kujadili uzoefu wa matarajio na maombi ambayo wangeshirikishana na Papa. Mkutano huo ulifanyika kwenye makazi ya askofu, mbali kidogo kutoka madhabahu ya mama yetu wa Lourdes, na ulichukua saa mbili, kuanzia saa 11:30 hadi saa 1:30 usiku. Miongoni mwa waliohudhuria ni askofu rais wa baraza la kuzuia na kupambana na nyanyaso ndani ya baraza la maaskofu wa Ufaransa. Ofisi ya habari ya Vatikani ilitoa maelezo kadhaa kuhusu mkutano huo. Papa alikutana na kila mmoja wao kibinafsi na faragani, akisikiliza historia zao za maumivu na mateso waliopitia, wakati mwingine kwa masikitiko, kwa ushirikiano au kimya wa wale ambao wangeweza kuwasaidia na mapendekezo yao ya kuhakikisha kwamba ili halitokei tena. Alitumia muda mfupi katika maombi na baadhi yao, ilisomeka taarifa iliyotolewa Dominika jioni. Mwishoni, muda mfupi baada ya saa 1 usiku, kisha Papa Leo wa 14 alionyesha ukaribu wake na waathiriwa na kupitia wao kwa wale ambao wameteseka na bado wanateseka kutokana na majeraha ya nyanyaso hizo walizopitia. Hatimaye akielezea matumaini yake kwamba wangeweza kufanya kazi pamoja ili jumuiya ya waamini iweze kuwa mahali ambapo wanaume na wanawake wa kila kizazi wanaweza kupata faraja na uponyaji. Papa Leo aliwaomba waliokuwepo wamwombee na akawapa baraka zake.

0: frères et sœurs, chers amis malades, c'est une grande joie pour moi de passer ce temps avec vous, ici à Lourdes, où depuis plus de 150 ans,
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alasiri akiwa katika ziara yake ya kitume huko Lourdes na ikiwa ni siku yake ya pili mara baada ya misa ya asubuhi Dominika tarehe 27 Septemba 2026 alikutana na wahudumu wa afya na wagonjwa wa kweli Notre Dame, yani kituo kinachohusika na utunzaji wa mahujaji wagonjwa kilicho karibu na groto ya kutokea kwa Bikira Maria kwa Mtakatifu Bernadette. Akianza hotuba yake alisema, ni furaha kubwa kwangu kutumia muda huu nanyi hapa Lourdes, ambapo kwa zaidi ya miaka 150 mahujaji kutoka ulimwenguni kote wamekuja kumkabidhi Yesu kupitia Maria mateso yao, yawe ya kimwili, kisaikolojia au kiroho. Hapa udhaifu haufichiki, bali unakuwa mahali pa kukutana nanyi kwa utakatifu. Papa Leo wa 14 akikumbusha mwongozi wa kichungaji 2026 huko Lourdes alibainisha, mwaka huu mada ya kichungaji ya madhabahu inaakisi salamu ya Maria Gabrieli kwa Maria. Salamu umejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Hii inaakisi mazungumzo haya ya ajabu kati ya macho mawili, yale ya mjumbe wa Bwana na yale ya Maria. Papa Leo wa 14 aliongeza, katika mkutano huu wa ana kwa ana, unyenyekevu na ukarimu wa msichana mdogo humruhusu Mungu kukamilisha kazi yake ya wokovu. Papa alikazia kusema, Maria hakuhifadhi Bwana mwenyewe, bali alimtoa kwa ulimwengu, akimwambia kila mmoja wetu, Bwana yu pamoja nawe. Ukweli huu ndio msingi wa utu wetu kama wanadamu, na hapa Maria, Papa alisema, anatutazama kila mmoja wetu kama mtu wa kipekee, kama Mtakatifu Bernadette alivyoshuhudia wakati wa maono katika pango. Kwa hiyo mtazamo huu wa kimama unatudhibitishia kwamba hakuna asionekana machoni pa Mungu, Papa alithibitisha. Katika enzi ambayo baadhi ya jamii huwa zinapuuza macho yao au kufumba macho yao kwa heshima ya maisha ya mwanadamu, Papa Leo wa 14 alisisitiza, ni muhimu sana kukuza ndani yetu na kwa wengine mtazamo wa kutafakari. Huu ni mtazamo wa wale wanaona maisha kwa undani wake, wakielewa vipimo vya ukarimu, uzuri na changamoto ya uhuru wa uwajibikaji. Ni mtazamo wa wale ambao hawadai kuwa na uhalisia, lakini wanaukaribisha kama zawadi, wakigundua katika mambo yote sura ya Muumba na katika kila mtu kwa mfano wake hai. Kwa mtazamo huu, Baba Mtakatifu alibainisha, hii inatufungulia njia ya kugundua tena mbele ya kila mtu wito wa kukutana, mazungumzo na mshikamano ili ulimwengu upate uzima. Katika mazungumzo ya matashi, Bwana anapomtazama Maria anagundua kwamba yeye ni mteule wa Mungu, lakini katika kiini cha mkutano huu, kila mmoja wetu anagundua kwamba sisi binafsi tumeitwa na tumekusudiwa kwa undani kwa upendo wa Mungu ambao ni chanzo cha uzima. Kiukweli, mwanadamu anastahili kwa kuishi tu na kuwa na umilele kama lengo lake. Hadhi yake haiwezi kupimwa au kujadiliwa, Papa alikazia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwahakikishia juu ya kutambua mateso yao na kuwatia moyo kwamba, ninajua kwamba kwa baadhi yenu kutokana na magonjwa fulani na wakati mwingine maumivu makali, upeo wa mtazamo unaweza kuonekana mweusi na usio na uhakika bila njia ya kutokea. Lakini hakuna sheria ya kibinadamu inayopaswa kufanya upoteze uhakika wa utu wako. Kinyume chake ni kwa jina la utu huu usioweza kuondolewa wa mwanadamu kwamba, jaribio lolote la kuondoa uhai kwa kisingizio cha huruma ya uongo lazima likataliwe kabisa. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, Papa alizidi kuonya na kusema kwamba kuondoa uhai hakuwezi kuchukuliwa kuwa kawaida. Kile kilicho halali si lazima kiwe cha kimaadili. Papa Leo wa 14 aidha alitoa onyo kali kwamba hapa Lourdes, jiji la wagonjwa na la matumaini, ninawaalika jumuiya nzima ya wafanyikazi wa afya kukumbuka maana kubwa ya wito wenu, kumtunza mtu anayeteseka na si kumwondoa uhai wake. Ndiyo, wapendwa, Iweni watumishi wenye shauku ya maisha. Hakuna mtu mwenye haki milele. Na hapo, Papa alikumbusha maneno ya hotuba yake alipokutana na wanachama wa mfuko wa Jerome Lejeune tarehe 22 Juni 2026 kuwa kwa msingi wa mashine za maabara kuamua maisha ya kiini tete fulani au mtu fulani mzee. Dawa haiwezi kamwe kuwa mtumishi wa kifo kilichopangwa. Kwa maana hiyo, Papa Leo alitoa mwaliko tena kuwa ninawaalika kwa upande mmoja kuendeleza huduma za kupunguza maumivu na vituo vya utafiti. Kwa upande mwingine, kuwasaidia wagonjwa kwa upole, kama inavyotokea hapa Lourdes, ambapo madaktari, wauguzi, wabeba machela, mapadre, timu za wachungaji kwa wagonjwa na wengine wengi hutumia wito wao katika huduma ya utu wa mwanadamu ili ulimwengu upate uzima. Baba Mtakatifu aliendelea kusema, kwa kutunza miili pia mnajali roho. Kwenu, wapendwa wanachama wa vyama vya ukarimu, lakini pia kwenu wafanyikazi wa afya, mnajitolea kuwahudumia kaka na dada zenu, ninatoa shukrani zangu za dhati. Na kwa wagonjwa Papa alisema, kaka na dada wapendwa wagonjwa, ninataka kuambia ninyi si mzigo, ninyi ni moyo unaodunda wa ubinadamu wetu na hazina ya thamani kwa kanisa. Kwa kuhitimisha, Papa Leo alisema, ninawasindikiza ninyi katika majaribu mnayoyapitia kwa maombi. Mawazo yangu yanawaendea wote ambao hawawezi kuwa hapa na ambao kutoka nyumbani kwao au vyumba vyao vya hospitali wameungana katika mkutano wetu. Ninawakabidhi wote kwa upendo wa kimama wa mama yetu Bikira Maria, nikimuomba awape faraja ya mwanaye Yesu Kristo. Mungu awabariki na awalinde. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Massivo, CPS.
2: Merci, muchas gracias. Thank you very much.
3: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kabla ya sala ya malaika wa Bwana mara tu baada ya misa na kupokea shukrani kutoka kwa mwakilishi wa kanisa la Ufaransa katika misa iliyofanyika katika bustani za madhabahu ya mama yetu wa Lourdes tarehe 27 Septemba 2026, Papa alikumbusha nguvu ya sala ya rozari katika wakati huu wa giza la migogoro na vurugu.
2: Chers frères et sœurs, je vous salue tous avec affection. Vous qui avez participé à cette célébration eucharistique, merci de votre présence. J'étends également mon salut à tous ceux, en particulier les malades, qui se sont joints à nous à travers les médias.
3: Papa alisema, wapendwa kaka na dada, ninawasalimu kwa uchangamfu nyote mlioshiriki katika maadhimisho haya ya Ekaristi. Asante kwa uwepo wenu. Nami ninawasalimu wale hasa wagonjwa ambao wamejiunga nasi kupitia vyombo vya habari.
2: Nous allons maintenant prier ensemble l'Angelus. Cette prière simple et merveilleuse qui nous aide à vivre chaque jour en adhésion à la volonté de Dieu, à l'exemple de la Vierge Marie. Avant cela, je voudrais lancer un appel qui me tient particulièrement à cœur, me trouvant en ce lieu.
3: Papa Leo aliongeza, na sasa tusali pamoja sala ya malaika wa Bwana, sala rahisi na nzuri inayotusaidia kuishi kila siku kwa kutii mapenzi ya Mungu, tukifuata mfano wa Bikira Maria. Kabla ya kufanya hivyo, ningependa kutoa ombi ambalo nalihisi kwa nguvu katika nafsi yangu ninaposimama hapa mbele yenu.
2: C'est ici que la Vierge Marie est apparue à Saint Bernadette avec le chapelet et qu'elle a, pour ainsi dire, guidé sa prière. C'est pourquoi aujourd'hui, comme si je recevais de cette demande, j'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint-Rosaire au cours du mois d'octobre prochain, avec l'intention particulière que cessent les guerres et que la paix s'instaure entre les peuples en conflit.
3: Hapa Bikira Maria alionekana kwa Mtakatifu Bernadette akiwa na rosari na kaongoza sala yake. Kwa hivyo, leo hii ninawaalika waamini wote na jumuiya zote za Kikristo kusali rosari takatifu wakati wa mwezi ujao wa Oktoba, kwa nia maalum kwamba vita vikome na amani ipatikane kati ya watu walio katika

ushauri muhimu wa kanisa zima kwamba jumuiya zisiwe ngome za kujilinda kutokana na nyakati zao, bali lazima ziishi mtindo wa maisha ya ukaribu na huruma. Ndivyo anavyoandika Daktari Andrea Tornieri, mwariri mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, kuhusiana na hotuba za Baba Mtakatifu akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa kuanzia 25 hadi 28 Septemba 2026. Daktari Tornieri anaandika, kuna mwongozo mmoja msingi unaopitia jumbe zilizoelekezwa na Papa Leo wa 14 kwa kanisa la Ufaransa na Ulaya kwa ujumla. Ni mwongozo wa mtazamo unaofaa zaidi kwa Wakristo wanaoishi katika jumuiya zisizo na dini, ambapo idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa wanatafuta maana katika maisha yao. Katika mahubiri yake kwenye masifu katika kanisa kuu la Notre Dame, mrithi wa Petro alikumbusha kwamba kanisa limeitwa kuwa la kirafiki kila wakati, hasa kubaki aminifu kwa Mungu wa umwilisho. Sifa hii inapaswa kuzuia jumuiya ya Kikristo kuwa ngome, yaani ngome iliyolindwa ambayo inaweza kujificha na hivyo kujilinda kutokana na nyakati tunazoishi pamoja na utata wake wote, yaani jaribu linalojitokeza tena hasa katika siku zetu, ambapo njia pekee ya kuishi ni kuunda jumuiya ndogo za waamini walioamini kwa undani, waliojitenga kikamilifu na ulimwengu. Ndugu mpendwa msikilizaji, kinyume chake Papa Leo wa 14 alisema jumuiya ya Kristo inafanana na kanisa kuu la kale na kuwa mahali pa kukaribishwa, heshima, tangazo na maana inayotolewa kwa watu wote. Kristo tayari anabisha mlango wa wale wanaonekana kuwa mbali, na tunahitaji kumgundua kwa kukaribisha wale walioko pembezoni. Sio kwa bahati mbaya kwamba Papa alinukuu katika mahubiri yake ya waraka wa kitume wa Evangelii Gaudium wa mtangulizi wake Papa Francisco. Kwa hiyo mwangwi wake pia unajitokeza katika maneno haya: umaskini wa mali hauzuii utume, kwani ni neema ya Mungu inayowezesha uhuru wa ndani na maisha ya kiasi, hivyo kuakisi mtindo wa maisha ya kiinjili. Ujumbe unaoweka wazi kwamba ushuhuda wa kiinjili hauhitaji miundo na rasilimali zenye nguvu, wala mikakati ya uuzaji wa enezaji wa uongofu,

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana uendelee kusikiliza habari za Baba Mtakatifu za Vatikani, kanisa na ulimwengu. Ndani ya studio hizi kwa niaba ya Sister Christina Sivo, ni Angelo Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika kituo cha mikutano cha Robert Schuman huko Metz, siku ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, Papa Leo wa 14 akikutana na wawakilishi wa dini mbalimbali na kupongeza juhudi za kushiriki katika mazungumzo ya kidini, alikumbusha jina la Mungu halipaswi kutajwa kamwe ili kuhalalisha vurugu au ukandamizaji. Mungu havutii kamwe chochote kinachoharibu utu wa binadamu. Papa Leo wa 14 alikutana huko Lourdes, Ufaransa, Septemba 27 na waathiriwa saba wa nyanyaso za kingono kutoka kwa washiriki wa kikanisa, na alielezea ukaribu wake na wale wote wanaoteseka na jeraha hili la nyanyaso. Aidha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama mhujaji katikati ya mahujaji alishiriki Septemba 27 usiku maandamano huko akisali rosari takatifu katika uwanja wa madhabahu ya Mama Yetu wa Lourdes. Katika tafakari kuhusu wagonjwa alisema, mara nyingi wakiwa wamejaa majaribu tayari wamejaa furaha ya kujua kwamba wito wao ni watoto wa Mungu waliopendwa na kukombolewa na Yesu Kristo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia na Sister Christine Masivo. Ni Angela Rezaula anakukaribisha.
3: Chers frères et sœurs, chers amis représentants de différentes traditions religieuses, c'est avec une joie profonde mais aussi avec un vif sentiment de responsabilité spirituelle que je me tiens parmi vous aujourd'hui à Metz, ville des frontières et du passage, au centre des congrès qui porte le nom de Robert Schuman.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatatu asubuhi tarehe 28 Septemba 2026, ikiwa ni siku ya 4 na ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, akiwa katika kituo cha mkutano cha Robert Schuman huko Metz, mara baada ya kuwasili alikutana na viongozi wa kidini wa Ufaransa, wawakilishi wa dini mbalimbali ambapo walitoa wito wa mazungumzo endelevu na juhudi za amani duniani. Papa akianza hotuba yake awali ya yote alionyesha furaha, lakini pia kwa hisia kali ya uwajibikaji wa kiroho kwamba ninasimama miongoni mwenu leo hii hapa Metz, jiji la mipaka na njia panda, katika kituo cha Robert Schuman kilichopewa jina la mmoja wa baba wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya. Mwanaume huyu wa matumaini na imani alijua jinsi ya kubadilisha misimamo ya zamani iliyogawanya kuwa madaraja ya matumaini kwa Ulaya yote na kuwa balozi wa kweli wa umoja katika utofauti. Papa aliendelea, kwa kufuata mfano wake, jukumu letu la pamoja kama wanaume na wanawake wa imani ni kushuhudia kwamba zaidi ya mipaka yote inawezekana kukutana, kujenga urafiki na kutafuta amani. Mazungumzo hayapunguzii utambulisho wetu, bali yanauelezea kwa urahisi na ukweli na kuufungua kwa utofauti wa wengine. Na kama mtangulizi wake Papa Francisco alivyoandika katika waraka wake wa Fratelli Tutti kifungu 271 kuwa mazungumzo kati ya wafuasi wa dini tofauti hayafanyiki kwa ajili ya diplomasia, kuzingatia au kuvumilia tu. Lengo la mazungumzo ni kuanzisha urafiki, amani na maelewano. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliongeza, hapo awali Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliona mazungumzo kama hitaji la ndani ya asili ya mwanadamu. Kulingana na Paul Ricoeur, hii ndiyo njia ambayo tunatambua utofauti kama ahadi badala ya tishio. Ni sanaa ya kukutana, Baba Mtakatifu aliendelea, ambayo ulimwengu wetu unahitaji sana na ni kinyume kabisa cha uchokozi na vurugu. Hakika kutaja jina la Mungu ili kuhalalisha vurugu au ukandamizaji ni kulikufuru jina hilo. Hakuna kinachoharibu hadhi ya binadamu kinachoweza kudai kuwa kimeongozwa na Mwenyezi Mungu. Mazungumzo ya kidini lazima yahitaji kila mara kupokonya silaha mioyoni na maneno. Hii inaweka jukumu la moja kwa moja kwa kila mmoja wetu kama walinzi wa tamaduni zetu husika. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliendelea kukazia kuwa zaidi ya hayo, ikiwa matunda ya tamaduni ya kidini yanaonekana zaidi katika huduma yao ya amani na udugu, pia yanaoneshwa katika uwezo wao wa kulinda, kusindikiza na kutumikia maisha. Ukuu wa ustaarabu haupimwi kwa mafanikio yake ya kimwili, bali kwa jinsi unavyomtunza, kumlinda na kumtegemeza mwanadamu. Kwa hiyo dini ni mlinzi wa maisha, kwani zinadhibitisha thamani yake takatifu. Kutumikia maisha kuna maanisha kuyazunguka kwa uangalifu, uwepo na huruma, hasa wakati wa majaribu hadi mwisho wa kabisa. Na kwa wale wote ambao tuko wazi kwa ubora juu, dhamira yetu ni kutoa marejeo mazuri hasa kwa vijana ili kusaidia kujenga ushiriki unaoheshimu na kudumisha hadhi ya kila mwanadamu. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu akirejea waraka wake mpya wa kitume wa Magnifica Humanitas kifungu namba 23 alisema, kanisa linawaona wote wanaotafuta kwa dhati ukweli, wema na uzuri kama washirika katika safari. Kwa mara nyingine tena aliongeza, ninawashukuru kwa ukaribu wenu na uwepo wenu. Wema na hekima isiyo na kikomo ya Mungu itusindikize na kutufundisha kuishi kikamilifu zaidi kama watoto wake na kama kaka na dada kwa kila mmoja. Kwa hivyo popote tunapoishi na tuwe mafundi wa amani na mashuhuda wa tumaini ambalo halikomi kukua katika ulimwengu wetu. Mungu awabariki, alihitimisha.
3: Nous sommes rassemblés ce soir pour répondre à la demande que Notre-Dame adresse auprès par l'intermédiaire de Sainte Bernadette.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama maujaji wote usiku wa Dominika tarehe 27 Septemba 2026 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, alishiriki maandamano akisali Rosari Takatifu na maujaji wengine kuzungukia uwanja wa madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes. Tendo zuri la imani la Kikatoliki na maujaji ambao kwa miaka mingi wanafanya hivyo kila siku usiku huko Lourdes. Baada ya kumaliza maandamano hayo, Papa alitoa tafakari yake. Akianza alisema, tumekusanyika hapa jioni hii kujibu ombi ambalo mama yetu aliwaalika mapade kupitia Mtakatifu Bernadette, njoni hapa kwa maandamano. Papa pia alisema, inagusa moyo sana kuwaona waamini kutoka kizazi hadi kizazi wakiitikia kwa upendo na uaminifu mwaliko mpole wa Bikira Maria. Inafariji sana kuwasikia Wakristo wakiimba nyimbo zilizojaa ari na imani na kutembea wakiwa wameshika mshumaa mkononi mwao kuelekea mama yao wa mbinguni, mama ambaye Yesu alitupatia msalabani. Baba Mtakatifu aliendelea, ninamshukuru Bwana kwamba mimi kwa upande wangu nimeweza kuitikia wito wa mama yetu jioni hii kwa kuwa muujaji miongoni mwa mahujaji. Nuru hii inayotuongoza na kutuvutia ni nuru ya matumaini ambayo haituachi kamwe hata tunaposafiri katika njia ya maisha haya. Mara nyingi tukiwa tumejawa na majaribu, lakini tayari tumejawa na furaha ya kujua kwamba sisi ni watoto wa Mungu tunaopendwa na kukombolewa na Yesu. Papa aliendelea, wagonjwa ni mashuhuda wenye bahati kwa mabadiliko haya ya uhai kupitia imani na upendo wa Mungu na jirani. Lazima tuje hapa kutembea nanyi wagonjwa wapendwa ili kuelewa kikamilifu uhalisia wake. Papa Leo wa 14 akimnukuu mtangulizi wake alisema, kama Papa Pio wa 12 alivyosema, kamwe katika kona yoyote ya dunia kuwepo msafara wa mateso kama huu umeonekana, kamwe kuona mmiminiko wa amani, utulivu na furaha kama hii. Na ikiwa muujiza kama huo unawezekana, ule wa kuhamasisha utulivu na furaha wakati wa majaribu, ni kwa sababu Mungu anatupatia neema ya kuona uwepo wa Kristo mfufuka katikati yetu unaotoa uzima. Papa Leo wa 14 aliendelea akisema, anatuwezesha kutazama wakati ujao ulio mbali zaidi ya upeo wetu wa kidunia, wakati ujao wa furaha isiyo na kikomo katika Mungu ambao tunahuhakika kuupata ikiwa tutabaki imara katika imani na upendo. Kwa kusudi hili, Mtakatifu Paulo anatutia moyo, mateso ya wakati huu wa sasa hayana thamani ya kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Rejea Warumi sura ya 8 aya 18. Papa aliomba kuzingatia ushauri huu wa maneno haya ya dhahabu kila wakati kuwa, wagonjwa wapendwa, mateso ya wakati huu wa sasa hayana thamani ya kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Alirudia mara mbili. Papa aliendelea, kwa hivyo tumeitwa kuvumilia katika safari yetu tena na tena. La muhimu tu, tumepewa siku za maisha yetu katika ulimwengu huu ambapo Maria anatutangulia, nasi tutakimbia kwa imani kuelekea kwake ambaye mkingi wa dhambi anang'aa kama mwanga wa usiku. Yeye ni ishara ya ushindi wa upendo wa wema na wa Mungu, anaupatia ulimwengu wetu tumaini linalohitajika. Papa aliomba kwamba jioni hii hebu tumgeukie Maria mtukufu na mwanadamu sana, na tumruhusu atuongoze kwa Mungu ambaye ni mshindi. Mimi ni mkingi wa dhambi, hivi ndivyo Maria alivyojieleza hapa kwa unyenyekevu mkubwa, lakini akimshukuru Mungu kwa pendeleo la kipekee aliyofurahia na ambalo linawakilisha kwetu mapambazuko ya wokovu. Papa Leo alisisitiza, kwa sifa za mateso na ufufuko wake, Yesu alichagua kumlinda mama yake kutokana na kila chimbe ya dhambi ya asili. Alimfanya Eva mpya ambaye shetani hata kuwa na nguvu yoyote juu yake, na ambaye kila kitu huanza upya, ambaye kupitia yeye kila kitu kinawezekana tena kwa ulimwengu na kwa kila mmoja wetu. Hii ndiyo sababu msaada na maombezi yake si ya pili kwa Mkristo anayetaka kukaribisha neema ya ukombozi iliyopatikana kwa damu ya Yesu na kupigana dhidi ya uovu. Alikadhalika Papa aliendelea, yeye ni nyota ya bahari, Stella Maris. Anatusaidia katika dhiki, kama Mtakatifu Bernard alivyosema kwa usahihi kwamba lo, yeyote yule ninyi mnaohisi kwamba katika msukosuko wa ulimwengu huu mnatupwa huku na huku na dhoruba na tufani, badala ya kutembea kwa ujasiri duniani, msigeuze macho yenu kutoka kwenye fahari ya nyota hii. Ikiwa hamtaki kuzidiwa na dhoruba, kwa kumfuata hampotei, kwa kumuomba hamkati tamaa, kwa kumfikiria hampotei. Ikiwa anakushikilia hutaanguka, akikulinda hutaogopa, akikuongoza hutachoka, akikupa ari yake unafikia lengo lako. Kwa hivyo Papa Leo wa 14 alikazia kusema, kwa kaka na dada wapendwa, mahujaji na wagonjwa ambao wametoka Ufaransa na kutoka ulimwenguni kote kushiriki katika msafara huu wa mwanga wenye bidii na utulivu, hebu tulete nia zetu za dhati na za haraka zaidi, na tuziwakilishe kwa mama yetu, nia zetu binafsi na zile za ulimwengu. Tukimtafakari katika mkingio wa dhambi, furaha na tumaini huibuka mioyoni mwetu, kwa sababu akiwa amevikwa jua, mwezi chini ya miguu yake na taji la nyota, yeye ni mtukufu, mwenye nguvu na wakati huo huo mnyenyekevu, karibu sana nasi. Yeye ni mama wa Yesu, yeye ni mama yetu. Ee Bikira Mtakatifu, utujalie kwamba mwanga huu tulionao mikononi mwetu jioni hii usizimwe kamwe maishani mwetu, lakini uangaze wakati ujao, ukitufungulia kuanzia leo hii hadi ahadi za uzima wa milele. Baba Mtakatifu Leo alihitimisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika jioni akiwa huko Lourdes, Septemba 27, alikutana na wanaume wanne na wanawake watatu ambao waliteswa vibaya na mapade na watawa wa mashirika. Waathirika saba walivumilia dhuluma katika parokia, shule za bweni, mashirika au harakati za kitume za kikanisa. Historia zao tofauti na safari za maisha zilikatiza kwa mara ya kwanza tarehe 14 Septemba walipokutana ili kufahamiana na kujadili uzoefu wa matarajio na maombi ambayo wangeshirikisha na Papa. Mkutano huo ulifanyika kwenye makazi ya askofu, mbali kidogo kutoka madhabahu ya mama yetu wa Lourdes, na ulichukua saa mbili, kuanzia saa 11:30 hadi saa 1:30 usiku. Miongoni mwa waliohudhuria ni askofu rais wa baraza la kuzuia na kupambana na nyanyaso ndani ya baraza la maaskofu wa Ufaransa. Ofisi ya habari ya Vatikani ilitoa maelezo kadhaa kuhusu mkutano huo. Papa alikutana na kila mmoja wao kibinafsi na faragani, akisikiliza historia zao za maumivu na mateso waliopitia, wakati mwingine kwa masikitiko, kwa ushirikiano au kimya wa wale ambao wangeweza kuwasaidia na mapendekezo yao ya kuhakikisha kwamba ili halitokei tena. Alitumia muda mfupi katika maombi na baadhi yao, ilisomeka taarifa iliyotolewa Dominika jioni. Mwishoni, muda mfupi baada ya saa 1 usiku, kisha Papa Leo 14 alionyesha ukaribu wake na waathiriwa na kupitia wao kwa wale ambao wameteseka na bado wanateseka kutokana na majeraha ya nyanyaso hizo walizopitia. Hatimaye akielezea matumaini yake kwamba wangeweza kufanya kazi pamoja ili jumuiya ya wa mini iweze kuwa mahali ambapo wanaume na wanawake wa kila kizazi wanaweza kupata faraja na uponyaji. Papa Leo aliwaomba waliokuwepo wamuombee na akawapa baraka zake.

0: Frères et sœurs,
1: chers amis malades, c'est une grande joie pour moi de passer ce temps avec vous ici à Lourdes, où depuis plus de 150 ans.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alasiri akiwa katika ziara yake ya kitume huko Lourdes, na ikiwa ni siku yake ya pili mara baada ya misa ya asubuhi Dominika tarehe 27 Septemba 2026, alikutana na wahudumu wa afya na wagonjwa wa Kweli Notre Dame, yani kituo kinachohusika na utunzaji wa mahujaji wagonjwa kilicho karibu na groto ya kutokea kwa Bikira Maria kwa Mtakatifu Bernadette. Akianza hotuba yake alisema, ni furaha kubwa kwangu kutumia muda huu nanyi hapa Lourdes, ambapo kwa zaidi ya miaka 150 mahujaji kutoka ulimwenguni kote wamekuja kumkabidhi Yesu kupitia Maria mateso yao, yawe ya kimwili, kisaikolojia au kiroho. Hapa udhaifu haufichiki, bali unakuwa mahali pa kukutana nanyi kwa utakatifu. Papa Leo wa 14 akikumbusha mwongozi wa kichungaji 2026 huko Lourdes alibainisha, mwaka huu mada ya kichungaji ya madhabahu inaakisi salamu ya Maria Gabrieli kwa Maria: salamu umejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Hii inaakisi mazungumzo haya ya ajabu kati ya macho mawili, yale ya mjumbe wa Bwana na yale ya Maria. Papa Leo wa 14 aliongeza, katika mkutano huu wa ana kwa ana, unyenyekevu na ukarimu wa msichana mdogo humruhusu Mungu kukamilisha kazi yake ya wokovu. Papa alikazia kusema, Maria hakuhifadhi Bwana mwenyewe, bali alimtoa kwa ulimwengu, akimwambia kila mmoja wetu, Bwana yu pamoja nawe. Ukweli huu ndio msingi wa utu wetu kama wanadamu, na hapa Maria, papa alisema, anatutazama kila mmoja wetu kama mtu wa kipekee, kama Mtakatifu Bernadette alivyoshuhudia wakati wa maono katika pango. Kwa hiyo mtazamo huu wa kimama unatudhibitishia kwamba hakuna asiyeonekana machoni pa Mungu, papa alithibitisha. Katika enzi ambayo baadhi ya jamii huwa zinapouza macho yao au kufumba macho yao kwa heshima ya maisha ya mwanadamu, Papa Leo wa 14 alisisitiza, ni muhimu sana kukuza ndani yetu na kwa wengine mtazamo wa kutafakari. Huu ni mtazamo wa wale wanaona maisha kwa undani wake, wakielewa vipimo vya ukarimu, uzuri na changamoto ya uhuru wa uwajibikaji. Ni mtazamo wa wale ambao hawadai kuwa na uhalisia, lakini wanaukaribisha kama zawadi, wakigundua katika mambo yote sura ya Muumba na katika kila mtu kwa mfano wake hai. Kwa mtazamo huu, Baba Mtakatifu alibainisha, hii inatufungulia njia ya kugundua tena mbele ya kila mtu wito wa kukutana, mazungumzo na mshikamano ili ulimwengu upate uzima. Katika mazungumzo ya matashi, Bwana anapomtazama Maria anagundua kwamba yeye ni mteule wa Mungu, lakini katika kiini cha mkutano huu, kila mmoja wetu anagundua kwamba sisi binafsi tumeitwa na tumekusudiwa kwa undani kwa upendo wa Mungu ambao ni chanzo cha uzima. Kiukweli, mwanadamu anastahili kwa kuishi tu na kuwa na umilele kama lengo lake. Hadhi yake haiwezi kupimwa au kujadiliwa, papa alikazia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwahakikishia juu ya kutambua mateso yao na kuwatia moyo kwamba, ninajua kwamba kwa baadhi yenu kutokana na magonjwa fulani na wakati mwingine maumivu makali, upeo wa mtazamo unaweza kuonekana mweusi na usio na uhakika bila njia ya kutokea. Lakini hakuna sheria ya kibinadamu inayopaswa kufanya upoteze uhakika wa utu wako. Kinyume chake ni kwa jina la utu huu usioweza kuondolewa wa mwanadamu kwamba, jaribio lolote la kuondoa uhai kwa kisingizio cha huruma ya uongo lazima likataliwe kabisa. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, papa alizidi kuonya na kusema kwamba kuondoa uhai hakuwezi kuchukuliwa kuwa kawaida. Kile kilicho halali si lazima kiwe cha kimaadili. Papa Leo wa 14 aidha alitoa onyo kali kwamba hapa Lourdes, jiji la wagonjwa na la matumaini, ninawaalika jumuiya nzima ya wafanyikazi wa afya kukumbuka maana kubwa ya wito wenu, kumtunza mtu anayeteseka na si kumwondoa uhai wake. Ndiyo, wapendwa, iwe ni watumishi wenye shauku ya maisha. Hakuna mtu mwenye haki milele. Na hapo Papa alikumbusha maneno ya hotuba yake alipokutana na wanachama wa mfuko wa Jerome Lejeune tarehe 22 Juni 2026 kuwa kwa msingi wa mashine za maabara kuamua maisha ya kiini tete fulani au mtu fulani mzee. Dawa haiwezi kamwe kuwa mtumishi wa kifo kilichopangwa. Kwa maana hiyo, Papa Leo alitoa mwaliko tena kuwa ninawaalika kwa upande mmoja kuendeleza huduma za kupunguza maumivu na vituo vya utafiti. Kwa upande mwingine, kuwasaidia wagonjwa kwa upole, kama inavyotokea hapa Lourdes, ambapo madaktari, wauguzi, wabeba machela, mapadre, timu za wachungaji kwa wagonjwa na wengine wengi hutumia wito wao katika huduma ya utu wa mwanadamu ili ulimwengu upate uzima. Baba Mtakatifu aliendelea kusema, kwa kutunza miili pia mnajali roho. Kwenu, wapendwa wanachama wa vyama vya ukarimu, lakini pia kwenu wafanyikazi wa afya, mnajitolea kuwahudumia kaka na dada zenu, ninatoa shukrani zangu za dhati. Na kwa wagonjwa, Papa alisema, kaka na dada wapendwa wagonjwa, ninataka kuambia ninyi si mzigo, ninyi ni moyo unaodunda wa ubinadamu wetu na hazina ya thamani kwa kanisa. Kwa kuhitimisha, Papa Leo alisema, ninawasindikiza ninyi katika majaribu mnayoyapitia kwa maombi. Mawazo yangu yanawaendea wote ambao hawawezi kuwa hapa na ambao kutoka nyumbani kwao au vyumba vyao vya hospitali wameungana katika mkutano wetu. Ninawakabidhi wote kwa upendo wa kimama wa mama yetu Bikira Maria, nikimuomba awape faraja ya mwanae Yesu Kristo. Mungu awabariki na awalinde. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Massivo, CPS.
0: Merci, muchas gracias. Thank you very much.
3: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatican, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kabla ya sala ya malaika wa Bwana mara tu baada ya misa na kupokea shukrani kutoka kwa mwakilishi wa kanisa la Ufaransa katika misa iliyofanyika katika bustani za madhabahu ya mama yetu wa Lourdes tarehe 27 Septemba 2026, Papa alikumbusha nguvu ya sala ya rozari katika wakati huu wa giza la migogoro na vurugu.
0: Chers frères et sœurs, je vous salue tous avec affection. Vous qui avez participé à cette célébration eucharistique, merci de votre présence. J'étends également mon salut à tous ceux, en particulier les malades, qui se sont joints à nous à travers les médias.
3: Papa alisema, wapendwa kaka na dada, ninawasalimu kwa uchangamfu nyote mlioshiriki katika maadhimisho haya ya Ekaristi. Asante kwa uwepo wenu. Nami ninawasalimu wale hasa wagonjwa ambao wamejiunga nasi kupitia vyombo vya habari.
0: Nous allons maintenant prier ensemble l'Angelus. Cette prière simple et merveilleuse qui nous aide à vivre chaque jour en adhésion à la volonté de Dieu, à l'exemple de la Vierge Marie. Avant cela, je voudrais lancer un appel qui me tient particulièrement à cœur, me trouvant en ce lieu.
3: Papa Leo aliongeza, na sasa tusali pamoja sala ya malaika wa Bwana, sala rahisi na nzuri inayotusaidia kuishi kila siku kwa kutii mapenzi ya Mungu, tukifuata mfano wa Bikira Maria. Kabla ya kufanya hivyo, ningependa kutoa ombi ambalo nalihisi kwa nguvu katika nafsi yangu ninaposimama hapa mbele yenu.
0: C'est ici que la Vierge Marie est apparue à Saint Bernadette avec le chapelet et qu'elle a, pour ainsi dire, guidé sa prière. C'est pourquoi aujourd'hui, comme si je recevais de cette demande, j'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint-Rosaire au cours du mois d'octobre prochain, avec l'intention particulière que cessent les guerres et que la paix s'instaure entre les peuples en conflit.
3: Hapa Bikira Maria alionekana kwa Mtakatifu Bernadette akiwa na rosari na kaongoza sala yake. Kwa hivyo, leo hii ninawaalika waamini wote na jumuiya zote za Kikristo kusali rosari takatifu wakati wa mwezi ujao wa Oktoba, kwa nia maalum kwamba vita vikome na amani ipatikane kati ya watu walio katika migogoro.
0: Accompagnons cette prière d'actes concrets de pénitence et de miséricorde avec l'engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation. Que notre très sainte mère intercède pour nous.
3: Tusindikizwe na sala yetu kwa matendo halisi ya toba na huruma kwa kujitolea kuhamasisha mazungumzo na upatanisho kila wakati. Mama yetu mtakatifu sana atuombe. Baba Mtakatifu Leo alihitimisha. Kutoka katika maneno ya Papa Leo 14 huko Ufaransa, ushauri muhimu wa kanisa zima kwamba jumuiya zisiwe ngome za kujilinda kutokana na nyakati zao, bali lazima ziishi mtindo wa maisha ya ukaribu na huruma. Ndivyo anavyoandika Daktari Andrea Tonieri, mwariri mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, kuhusiana na hotuba za Baba Mtakatifu akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa kuanzia 25 hadi 28 Septemba 2026. Daktari Tornieri anaandika, kuna mwongozo mmoja msingi unaopitia jumbe zilizoelekezwa na Papa Leo 14 kwa kanisa la Ufaransa na Ulaya kwa ujumla. Ni mwongozo wa mtazamo unaofaa zaidi kwa Wakristo wanaoishi katika jumuiya zisizo na dini, ambapo idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa wanatafuta maana katika maisha yao. Katika mahubiri yake kwenye masifu katika kanisa kuu la Notre Dame, mrithi wa Petro alikumbusha kwamba kanisa limeitwa kuwa la kirafiki kila wakati, hasa kubaki aminifu kwa Mungu wa umwilisho. Sifa hii inapaswa kuzuia jumuiya ya Kikristo kuwa ngome, yani ngome iliyolindwa ambayo inaweza kujificha na hivyo kujilinda kutokana na nyakati tunazoishi pamoja na utata wake wote, yani jaribu linalojitokeza tena hasa katika siku zetu, ambapo njia pekee ya kuishi ni kuunda jumuiya ndogo za waamini walioamini kwa undani, waliojitenga kikamilifu na ulimwengu. Ndugu mpendwa msikilizaji, kinyume chake Papa Leo 14 alisema jumuiya ya Kristo inafanana na kanisa kuu la kale na kuwa mahali pa kukaribishwa, heshima, tangazo na maana inayotolewa kwa watu wote. Kristo tayari anabisha mlango wa wale wanaonekana kuwa mbali, na tunahitaji kumgundua kwa kukaribisha wale walioko pembezoni, sio kwa bahati mbaya.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana uendelee kusikiliza habari za Baba Mtakatifu za Vatikani, kanisa na ulimwengu. Ndani ya studio hizi kwa niaba ya Sister Krisima Sivo, ni Angelo Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.